0: Kamo moreš ofta jedan poeti će ti sada povidati Anka Šnives.
1: Kada, kamo?
2: Zutra na dan jezikov pozivaju u Borti u 11. dopodne na dan otvorenih vrat u Domu narodnih grup. Do 4. odpodne ćedu igrati različne muzičke grupe i škole. Ljudi si moru pogledati skupnu knjižnicu i druge prostorije narodnih grup. Na dan spomenikov nedilju se more od 10. dopodne do 6. navečer poiskati pusti kloštar u Pengertu. A med 3:30 odpodne će dopeljati kres crikvu u Vorištanu. U Klimpuhu pozivaju četvrtak na skupno tancanje pod geslom Hajdmo u kolo. Kres večer će peljati Štefan Novak od Kolo Slavuja. Početak skupnoga tancanja u Farskom domu Klimpuha je u 7. navečer. Dojduti petak će u Treštofu prezentirati instalaciju historičnih fotografijov na fasada stanov. Pri ovoj priliki ćedu i predstaviti Treštovsku topoteku u socijalnom centru. Priredba će počet u 4:00 odpodne. Osnovna škola Štika Prona svečuje petak 50. obljetnicu postojanja. Svetačnim aktom ćedu počet u 5:00 odpodne, potom slijedi zabav u šatoru u dvoru škole. Zaigrat će tamburaški orkestar Štika Prona.